0: تميز كل سماكي خلات كل كناك أسكي الوابن أروم تأسيب خنيان ما يكوتين بيقى ورقليان تكسخة والي واكي سكري وخلات كل كناك ما يمي يمتنا كامبي قليان تاني وكمالكي وخيشة سمانة تاكي خيشورو تاكي يقورو كيبان خلال كيبان خلات كل كناك أسكي يمتنا كامبي خيشوروخة سار تأسيب خنيان وكماستي ما يمي أستا برلاوينا كالورا وينا وكماسو تخسكاركي وكاتوك ستوقينها وكاقنان جنيز وكي سيراكش ماركا چيريناك هالو كاتخماو منا كامبو كماتا هكتاب تاسينها جياتي منا كامبو pichichajak sanuksan ukamata hiktapta saharus kipt askanyan halayakipan hichuru inapuni mamaran pishumaha hilat kulaka pokt askaraksta kumasarum atarakita pi halukamata sta hichuru haskinaki kamart anyan isasina hilat kulakanaja kuna pachajis hichuru 21 de septiembre hichuru tuksaruhach ohnya pachalukaru imantanyane janicha. Pero además, Día del Estudiante Boliviano, halukamatam taskipana, huayna tabakunakaru, Día de la Juventud, halukamas Día del Amor, sabganicha. Bueno, ukamatam tatarakiu panakaru sarum tarakinyani, askina kichuruja, astukamata sarantata pansesin, halukam hilat kuyakanaka, huayna tabakunakarusa, chamaist anyani, panakajastia tintas ipkarekia kakakabidanakat keparuja, panakajach a profesionales kamabhanya patakis, estudiantes. Manakawa arumt atabhta yaqibana ghanian chiturasan hasta kuntariyan aksuali wilhta tsartasin yaqibalurarakwa tupanakarush amanistarakinyan ukamch amawa lich amampiyatin tasaham agat qiparu khaskiam tanakasa poqasis karakinipi ukama ujilat kuyakana ukamaha halal yasasina arumt anyani ukama arumt gisinsti hichuruta kutiuma imaypiqinche manaka jilat kuyakanaka ukampi qayanta bhanyani
1: aka yatiawinakawa waktayata hichuruta kuyakana
0: Kichuru taki mai mai yatu benakau hilat kulakana kut kara kiki sa kahani ya kai kut kata mantau i kara kstan ham pairi kutisis na sa kah estado de excepción ukampi. Ukama kipan ha estado de excepción ukama kipan hilat kulakana kah reformas constitucionales ukaha hit etera kiwa. Ayukama wa yati apharakim. Tata presidente Rodrigo Pascu Pajutawa Yarakiwa Ley 1765 Akaja Contrato Fondo Monetario Internacional Jaluka Taipin Pukampirus Kichaja Ukataki Janaira Katchiloktawa Nakajutjara Pansiu Reformas Económicas del Estado Ukataki Yajeta Benakampi Saranta Kipuniyan Hirat Kulakanaka Tata Expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada Jupaume Ekotimpu Inchitanikam Sisa Serakiu Hichajua Aktiv Siwama Reconstrucción Akapashpa Partido Uka Saranya Ukan Perusa Inapun Jupaja Uksatoken Japarlara Kiu Hichaja Banderas de la Unidad Ukampi Akar Sartanya Waki Sisara Kiwam Gobierno Xanquenacasa Waya Preut Jupansi Unidad de Élite San Ignacio de Velasco Frontera con Brasil Sapriwa Ampia kaya tuwena kam saranta ekipo nila kinyan hilat kulakana kaya tuwena kajutka ekipo nila kiwkichaman ha Ampi pala wena kaja krisis en Bolivia halukam his especialistas kitena kosuk satoketa yet hatatap kipana kajsaraki uma mistsunya taki hutiu siwa demokrasia ukampipuni halukamata kapashpa kibre institucional ukarhan puriña taksaraki wam Y acá te verá que se aquí por Niraquiñán y Potosí Marcán, que me ha capaz para caso. Potosí Marcán, jajicha, huevona, que hasta para. Azulcana, casi, tatu, pa, como tu asarjara, quitaina, malvergue, ucar, guat, mamá, pa, junster, aquí, ujichacam, sapje, su cam, caso, su cana, cuinja, saja, sapjara, aquí, huawali, yak, tapiña, usipi, Potosí Marcán, ucamo, injetas, violencia infantil. Ayukaru sasau sapharakim. Ukampi akete una kaujilat kuyakana kut haskani ukamah kalyan tapkanyan maikutimpis kumanakataki dios saski uchura pata.